0: Hashtag Dimension After and Drive, אבל ה-PCFM, אלה שבאלו מזה זה ורחים לאור עניינים, יאמבו, קטלנו, ולא, הוא יענה מול הגיס כאלה, טיילה. יו, בוס כאלה טיילה בסוויציה, מה בום בום, קורו, צור בנף על הורי, קנדית לי, בסוויציה, אני תהרולו,
1: ולא,
0: הוא יענה. נוסע נביא לסבו, נסינה. בלו, מונה, פתוק למהותם, בלי בלי. בלי
1: בלי.
0: פתוק למהותם, זה בא, פתוק למהותם, DJ Fat Cook.
1: He's 63.
0: Exactly.
1: Fella Bonanza by the Mino One.
0: Mahuta is 56.
1: Mahrotman. Yeah.
0: Mahrot.
1: Elore Oskido and Zatla Maroyanobo.
0: Oskido Molobo. I think he's over 60 as well.
1: But over
0: Google.
1: 60.
0: Just Google. Why are you supposed to Google?
1: I once. My friend next time has all boots on your side.
0: Google. Let's play the background.
1: Ha.
0: Do you have it?
1: What is it?
0: I'm going to go to the NEC.
1: Hey,
0: you. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.